Hemenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldia aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina!

ez du lekurik lehen, lehen gertatzen zenak. Batxarra izan behar honak, on izateko, bere koiaz gain puta zemetik pesatzeko. Baina nik ez nuen, inoztontzatu, hain bezkerak.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Zar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

zazpi FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxe!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said good Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

Bienda berriro, pase aleku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pase aleku! Eguzki irratiko gaurkotasun magazina!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107.7 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatze!

Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

zuen behin batean. Eta berriz, gertatu da. Andreas Bader, Gudrun Esling, Jean-Claude Raspe,

Jau. Ei nire pana, errimaz busti espanak, hauleku guztietan da, hijopa izkuntza, unibertsala. Ez dut guztoko utzi, gauzak dauzen bezala. Ekin rapa euskaraz, ekin rapa erdaraz, edo zein modutan sortzen hau zirrara. Ez egoen mikro, nire lehen estudia zen, Suzuki bitara. Iten dugu guapo, baina ez nazdan dara, nire diskaz doa dendara. Ara ongi etorri, zirku honetara. Industria musikalean jaunda jabe subnormala, atropello kulturala, dena dako jun durala, inozokeri brutala, eredu patriarkala, wala, bibalan merezito zue, zuek fokin zitala, bakotzak bere gauzakin dezala, zala malekun zala, barra berriak, tarrab lagun zarrak, onartu ezazue bere ala, nola edo ala, poesiaz da gurea, terrorismo lirikala. Eyo, erretzen maritzu, with itxu eta peio, pitzu eta yeio, arte martziala quintxu, instrumentalean takalean euskaraz mintxo, ibili zaite zintxo, otxo basati, bersu txano, gorritxu, mitxu bizian, txistu bizian, baserrira dator polizia, jadal ferrik zenaz bizian, kalduta irian, zuk piztu txirri bat, eta ikusiko zu honek emoten daufokin, zu ziri bat, zuk nore duzu ziri katu, zure rapa ziri bat, zure goa zikin dau, eta bota ingotxu zirik bang. Beti zan intzen berbera, hemen eta han, bera zure hitzak jan, dan ira rautzak, banan, banan. Batzuk astiro besteak, karran, karran, baina nora bidea galtzen dut, ez dakiten oran zarraun. Guk ez dugu galtzen iparra, badaki guzertan, utxitinko alam dabe, piko pala, lan, da, lan. Itxuta buru are, you know we got it. Pentsa zazu nahi duzunaz, ez daukazu zer esan. You better recognize. Kaboom! Bye, bye.

ez gara lurraren jabeak, gu gara ama lurraren parte. Xoroak ongi daki hori, eta jakin baino sentitu ere egiten du. Berandu baino lehen ikasi dezagun xoroen mintzoa. Asteragoaz.

Azken urte desentetan, feminismoak gizonoi erakutsi digu gure ahots indartsuek eta hanka zabalduek ondokoarenaren, emakumearenaren murriztaile zirela. Normaltzat genituen gure jokabideek ondoko ura txiki egiten zituela. Ez ginen ohartzen, baina gizonok privilegiodun pertsona ginen. Emakume askoren lanari esker ulertzen hasi ginen ura, eta beharrezkoa genuela

Zorionez, emakumeen hamarkada luzeetako borrokari esker, privilegioak eta privilegiatuak izendatu dituzte edo tagaituzte. Bakoitzari dagokigun ardurarekin, mikromatxismoetatik hasita, eraso latzenetaraino. Jarrera individualetatik jokabide kolektiboetaraino. Argi erakutsi dute egoera struktural bat eguneroko milaka keinu eta jokabideen bidez gorpuztu eta errotzen dela. Eta keinu txiki eta ez zain txiki hoiek eraldatzeak errealitate desiragarriagoetara hurbiltzen gaituztela. Inondik ere ez dira bidearen amaiera, baina bagoaz. Gure privilegioak deseraikitzen ikasten gabiltza. Ez soilik botere rolari ezezkoa ematen, baizik eta empatia sakonago bati bidea irekitzen. Maitasunetik bestelako harremanak eraikitzen ikasten. Bide horretan, privilegioen galera gure gizatasunaren garapenerako aukera bezala agertu zaigu. Bizitzaren helburuak beraiek ezbaian jarri ditzakeen begirada berri baten ongarri. Botere pilaketatik elkartasunerantz, maitasunerantz.

Hortxe, Abresierra Renace Bakata diskaren Quinto Sol kantua edo mezua zurekin, ba, Kolombiako Aruako herriaren partetik mundu guztiarentzat. Hemen gaude, arratsalde on denoi, Guzkirratiaren Uhin Libreetan, Xoroen Mintzoa saioa entzuten zaude, 16. saioa ja da, eta bueno, asteazken egin dugun moduan, hemen seietan hasita gaude zuzenean, 7 arte, eta errepikapenak ostegunetan 9 hasita botatzen direktu Eguzkirratiko Uhin Libreetan. Beti ere badakizue, ba, saioa lasai edo beste momentu batean edo osorik entzuteko aukera gure webgunean baduzuela eskura Xoroen Mintzoa eta Eguzkirratiak sortzen dituen gainerako saio guztiak ere hor non eta noiz nahi entzuteko aukera duzuela. Aipatu dizuet jada 16. saioa dela eta bueno, hau abisua da, ba uda gainera datorkigula eta Guzkirratiaren ikasturtea ba nolabait amaitzen ari da, ez? Eta zentzu hortan ba gaurko prestatua daukadan saioa pixka da saio hauetan guztitan egin dugun ekarri ditugun idei, pertsona eta informazioen laburpentxo bat. Egia esan, eta izortuko dut, asmoa nuela egiteko nolabait ba pasarte txikiak hartu elkarrizketa bakoitzetatik eta holan eta asmo horrekin hasi nintzen aste honetan, baino ezin izan dut. Eta orduan ba hemen bertxotan ibiliko gara bizkat ba saio bakoitzak eman zuenaren berri halako labuzertzela edo ematen. Hoixe. Agian saio aurrera joan ahala internetekin arazoak izan ditzazkeala komentatu didate eta orduan ba kantuak igual ez dira denak prestatuak nituenak hemen jarriko ditudanak, baina bueno, momentuz badugu eta orain Pedro Pastorren Los Locos Descalzos en kantuarekin utziko dizuet.

aipatu bezala, hori, bertxotan egitea tokatzen zait gaur, eta pixkat egindako saio desberdinen pixkat aria edo erakutsi nahian etorri naiz gaurronera. Eta bueno, hasi ginen eta lehenengo bigarren saioan hobe esan da, bueno, azteko, soroen mintzoa saioan pixka bat amalurrarekin daukagun harremanaz hausnartzera gonbidatzen zaituztet asteazkenero, ba, jakin badakigulako, ba, bueno, oreka orain arte biztirik eta gure bizi eredua mantendu dituzten hainbat prozesuen oreka txikitzen gabiltzalako, eta horrekin kezkatua, baino baita ere gure bizi asmoen inguruarekin zer motibatzen gaituen egunerokotasunean jeiki eta gauza desberdinak egiteko, ba, horrek ere ba kezkatzen gaituelako, eta uste dut hemen da, bueno, amalurrarekin bestelako harremana eraikiko bagenu, nolabait horrere eragin genezakela, ez, gure gogoetan ere. Baina, bueno, esan bezala, lehenik eta behin hasi ginen amalurraren zikloen oreka hoiek ezagutzen. Antonioare Txabala etorri zitzaigun onera eta muga planetarioen informea aurkeztu zigun. Muga planetarioen informe horretan aztertzen ziren amalurraren 9 ziklo desberdinak, 9 ziklo hauek holozenoa deituriko ziklo geologiko 10.000 urte pasa dituen ziklo geologiko baten oreka bermatu duten ziklo naturalak dira, ez? Baino azken hamarkada edo mendean igual ere antropozenoak, gizakion jardunak hoietako asko, 7, 9 hankaz gora jarri ditu bizitza eta gizartea beraren iraunkortasuna ez baian jartzen, ez? Hori azaldu zigun nahiko modu argian. Urrengo saio batean, Miren Kajarabille berezi hartua EHUko irakaslea etorri zitzaigun, eta muga planetario hoietako batean sakundu genuen pixka bat. Ibili ginen, ba, material emergenteen inguruan, nola gure erosotasunaren bila ibiltzen garen honetan, edo inposatzen diguten, edo erosten dugun, ez dakit zeinena den ardura osoa, kontsumitzaile bezala argi eta garbi badugu zer esan, baina baita ere, ba, industriak eta sistema honek dituen botere faktikoek, ba, horretara ere behartzen gaituzte. Baina, bueno, kontua da azken hamarkadetan hainbat eta hainbat sustantzia berri sortu dugula gizakiok, eta eurek jada ekosistemetan eta baita gure gorputzetan hainbat eta hainbat eragin desberdin izaten ari dituzte, gure osasunean, pertsonalean, eta baita, esan bezala, animalien osasunean, ez? Disruptoren endokrinoak, kasu, edo bestelako asko. Batzuk plastikoak berak, nola murgiltzen diren gure gorputzaren zelula guztitan azaldu ziguten, eta bueno, jada, badakigu, ez, ba, mikroplastikoak gure garunetan ere badirela, mikroplastikoak aurrek pixa egiten dutenean agertzen direla, baina baita ere pestizidak bertan ere agertzen direla, eta hainbat sustantzia milaka eta milaka baitira sortu ditugunak, ba, erosotasunak, kompetentziaren logika, lehiakortasunaren logika horretan tematzen garenez, ba, egunetik egunera asko sortzen ditugu, elikagaietan murgiltzen ditugu, sartzen ditugu, eta hortik urteak pasa direnean ohartzen gara asko eta asko, hoietako asko eta asko, ba, gizakion eta malurra osoaren osasunean, ba, eragin kaltegarriak dituztela, ez? Beste mugetak
horietako batean ere sakondu genuen Esperantza Ursua Sesmarekin, sustraierakuntzako kide bera, eta berarekin bioanistazunaren garrantzia zibili ginen. Bueno, zer esan, ez? Kontu honekin, badakigu espeziak beti hil eta bizi egiten direla, ez? Espeziak desagertu egiten direla modu naturalean, baino azterketek diote prozesu naturaletan baino 100 edo 1000 aldiz azkarrago ari dela prozesu hori ematen, ba, giza jardunaren gatik, ba, azkenean gure beharretara egokitzen gabiltzalako ama lurraren txoko guztiak. Orain ere, ba, azken iparraldeko izotzetan ere pentsatzen gabiltza, ba, Groenlandia kasu, ez? Baina, bueno, gurean ere Nafarroan ez da txokorik gelditzen, gizakion esplotazioa eta errentagarritasunaren logikan sartu ditugun espazioak, ez? Gainditutako beste mugetako bat ere izan ere bada nitrogeno eta fosforoaren zikloen desitxuratzea ero. Hau arraroa bazen ere, hainbat eta hainbatetan agertu da, ba, nekazaritza ereduarekin kriston harremana duen haustura da hau. Azkenean guk gure likadura konbentzionala sortzeko nitrogeno sintetikoarekin o sintetikoaren menpeko garelako, eta nitrogeno sintetiko hori gas naturalaren bitartez sortu beharra dago eta urrutitik garraiatu bertako elikagaiak sortzeko. Honek zoruen txirotzea, ekoizpen eredu agroindustrialen piztea, eta baita ere zeharka, edo zuzenean, esan da, imperialismoa ere badakar. Eta kasu, ba, Hormuzeko itsasertzearen itxierak, ba, nekazariak asaldatu ditu, ba, nitrogenoaren eskaria edo oferta ez delako, ba, eskura sobera, ez. Baita ere, Taibo eta Aretxabalarekin egon ginen hizketan, non normaltur antolatu zuten estatuko hainbat hiritan eta tokitan, ba, atentzioa deitzen gure petroleo eta erregai fosilen ganako menpekotasunan inguruan, ez? Badakigu petroleoko izpenak gaina jo duela eta ekonomiak beti azkuntzaren logikan, ba, behar duela urtetik urtera gehiago atera urtetik urtera azkuntza hori bermatzeko. Uhartarazi ziguten jada Hormuzeko itsasertzearen itxierak eta bertan gertatu diren eraso desberdinek ez, ba, petroleo gabezi batera eramango gaituztela eta atzera pausorik ez duen bide batean murgilduko garela. Eta bertaz, ba, garaia zela antolatu eta komunitatetik erantzunak ematen hasteko. Kantu batekin goaz, a ber, usten didan. Bai, hortxe, ai ba, kuraia egun sentian. Guztenuen beste bat zela, baina hoxe.

Piskat doinu aldaketa bortitza, baina bueno, gaur musikaren zera izama piskat arraroa, behintzat nik nahi ez nuen moduan, baina bueno, ba hori internetekin arazo txoren bat eduki dugu ta holaxe. Bueno, lehen aipatu izuete, lehenengo bloke batean ibili ginela, ba malurrari egindako kalteen inguruan hausnartzen, ba nolabait informazio horrekin ba ekintzarako eta proposamenetarako argudioak pilatzeko, ez? Konturatu gaitezen zenolako egoeran daukagun gure etxea eta gainera egoera horren ardura bagu gizarte imperialistako bizilagunok, naiz eta zapaldua garen besteremu askotan, ba ardura handi bat daukagula, ez? Esoi gure gizartea deseraikitzen, baita gure kapritxoak eta deseraikitzen, ez? Eta bueno, logika horretan, diagnostiko latzak aparte, ba begirada berriak ere elikatzen saiatu naiz hemen soroen mintzoa saioan, eta horretarako ba zientziatik nonbait ba bueno, hainbat pertsona interesgarri eta beraien hitzetan sakontzeko gonbitea luzatzen dizuedan jende oso interesgarri baten hitzak ekarri genituen, aldarrikatzen dutelako baita naturan ere, baita ekosistemetan, baita lurra sistema osoan ere, munduaren motore lehiakortasuna baino elkarzaintza edo maitasuna deitu iezaiokegun hori egon daitekela, ez? Soro aditu hoiek lehena igual eta nei berezik interesgarri sortatu ditzaidana Lynn Margulis izan da, bera biologa eta zeluletan nola elkarlan horrengatik ba garapena eta evoluzioa bera gertatzen dela aztertu, defendatu eta onartzea lortu zuen emakume honek. Lynn Margulisen lanari jarraiki edo Lovelock berarekin batera elkarlanean, bi hauek elkarlanean Gaia hipotesia garatu zuten. Ohartu baitziren ba lurra sistema oso bat bezala funtzionatzen duela, makroorganismo bat bailitzan. Nolabait espazio eremu batzuetako ekosistemek beste puntan, beste ertz batean dauden ekosistemak babesten zituztela ohartu ziren. Eta nonbait azal gaur egun ere azalpen argirik ez duten oreka batzuk suertatzen direla bizitza beraren eusteko eta bizitza beraren garapenerako, ez? Hau Gaia hipotesia eta oso kontzeptu interesgarria dela iruditzen zaitere. Begirada berriak elikatu nahian ere ekarri genuen Stefano Mancusoren hitzak. Hau biologoa uste dut dela ere, eta honek egiten zuena egin duena ero bizitza bertan emandu landareen sentikortasuna ikertzen emandu. Askotan gure antropozentrismoak, gure egoa, gure arrokeriak jartzen gaitu munduko lurreko, amalurreko izaki guztien gainetik, eta honek ba bueno, sakonduzuen landare daukaten gaitasunetan, eta benetan harritzekoa eta humiltasunaren humiltasunez begiratzeko proposamena ere bada, ba ikusita landareek zenolako ba espazioa identifikatzeko, sustantziak identifikatzeko beraien adimena
ba, nola defendatu zuen Stefano Mancusok, eta gainera ere aldarrikatzen zuen bere jarri genituen hitzetan, ba, nolabait gure bizitza osasunean, baino baita ere bizitza osasun mentalean, badituela landarek, badituela, badituztela, bagu zaintzeko eta guri onegiteko erramintak edo ondorio positiboak, ez? Eta ikaragarria, zoragarria iruditzen zitzaidan, eta horregatik partekatu nuen zuekin. Filosofiarako ere tartea auki genu, naiz eta denek azkenean hemen filosofiatik badauka zerbait, ez gara bakarrikari baldintza materialetaz, baizik eta munduan nola sentitzen garen, zergatik gauden hemen, zertarako eta horretaz, ez? Eta hor filosofo baten hitzak ere karri genituen, Emanuele Kotziaren hitzak, eta honek bizitza sujetu bezala, osea, bizitza bera zerbait balitz bezala, ez, aurkezten zigun. Nonbait, gu garela nortasun edo izaki edo energia horren momentutxo bat, bizitzaren bizitza bera azalerazten duguna, bizitza erakusteko modu zehatz eta konkretuak azalerazten ditugunak, baino gu ileingo gara. Eta guk utzitako horretatik beste batzuk sortuko dira bizitza horren garapenean lagunduz, ez? Eta nonbait hor idei astrapto bat ekartzen zigun, ba, baita ere humiltasunera garamatzala, eta baita ere, ba, dena batasun batera edo bizitza osoaren batasun batera eraman gaitzakena, ez? Ederra Kotziaren hitzak ere.

Eta esan bezala internetik gabe nago eta ordenagailuan ditudan ba kantu aspaldiko kantuekin ba egingo ditut zuloak osatu. Ez dator sobera bat, ez dator bat ere bat gaiarekin, baina bueno, betagarriren lastakarekin.

hortxe aspaldiko kantu ederra, eta bueno, azkenean harreman pixka bat ere badu, ba elkarrekintzaz eta hori mintzo delako, ez? Eta justo horretaz ere ari ginen, igual beste erritmo eta energia batekin, baino hoize elkarrekin bota dezakegu sistema txikitzaile eta hiltzaile hau. Beraz, ba, mezu horrek ere ekarpentsa egiten dio saio honi. Azkenik edo beste saioetan egin duguna da edo saiatu naiz egiten, ba nonbait jada esan dugu diagnostikoa egin dugu zientzia eta pixkat foko luzetik edo ikusi ditugu bestelako asmoekin edo errotu daitezkela bizitza hontan. Eta zer eta nola, ba, ekarri ditugu asmoiekin bizi den jendea eta praktikan dabilen jendea, ez? Benetan amalurrarekin osasunezko harremanak uztartzen eta herri osoari ekarpenak egiten izkioten hainbat kide izan ditugu hemen. Utopiak eraikitzen dabiltzaten xoro umilak. Marisarekin egon ginen, bera, objezio fiskalaz aritu zitzaigun, eta probesten dut, oraindik errenta aitorpena egin ez baduzu, objezio fiskala eta armagintzara doazen zure zergen parte bat, desobedientzia bidez, bauko egin diezaiokegula diruko puru hori ordaintzeari. Eta, bueno, Marisa objezio fiskala Nafarroko plataformak aurkeztu zigun, eta beraiek badituzte YouTube-en hainbat bideo oso didaktiko, ba, errenta intorpenean objezio hau egiteko, beraz, tematu baitezen, maitasunean, bizi berriak sortzen, eta kasu hontan armagintzari 0 euro ematen. Bestetik izan genituen, ba, lurraren zaindari edo laborari, nekazari den Fran Iriarte. Mendigorriako laboraria bera, maitasun ikaragarriarekin lurra eta herriari lotuta dagoen laguna. Eta bera Nafarro erdialdean osoikoa den zekaleak, garia, garagarra, hoien inguruan lan ederra egiten du, eta ekologikoan lehen aipatutako nitrato hoie gabe. Baizik eta lurra beste modu batean zainduz, eta modu hortan elikagai osasuntsuak denontzako sortuz. Ez hori bakarrik, bere kasa ez dabil, baizik eta antolatuak daude Hazialdeko kooperatiban, eta bertan ba, laborari desberdinak elkarrekin babestu egiten dira, ba, eredu honetan ba, hobeto egiteko eta baliabideak partekatzeko. Urekin ere Aitor Azkarate jauregia esnekiakeko baztandarra egon zen, aniztarra bera, eta baita ere ba, beraien eredu ederra ere azaldu zigun, nola abereak eremu bakoitzeko klimatologiari egokituak ba, insumo gutxirekin ba, sortzen aldutela esne osasuntsu bat, gero gainera gure erosketa zirkuito laburretan topatu ditzazkegunak, eta esoik hori baita ere jantoki kolektiboetara eramatea lortzen dutenak. Eta hor borroka baten berri eman zigun, eta hau da ba, erosketa kolektiboen borroka, ez nolabait ba, gure jantokitan bertako nekazari ekologikoen produktuak sartzeko bagindako lanaren berri eman zigun Aitorrek. Azken laboraria, Aner, Biezko baserriko Aner, pasaden astean izan genuen hemen, eta honek ba, bestelako lanak egiten dabiltza, eta bueno, bera txondon errotua eta sustraitua eta lurraren zaindari dihardu bertan, eta berak da bueno, bere
bere zera, bere motibatzen dion laborantza eredu baten berri eman zigun, eta beraren aburuz, eta ni nahiko ados ere banago horrekin, ba, etorkizuneko elikadura sistema jasangarriena izango dena aipatu zigun. Zer eta baso jangarrien inguruan kontatu zizkigun. Eta bueno, bera bere kasa, bere soldata, bere denbora, bere dena jarri du honen inguruan aztertzeko, administrazioari eta sistemari inondik ere ez baitzaio hau interesgarri suertatzen, baso jangarrio hauek sistema itxiak direlako. Beraien kasa sortu ditzazkete, beraiek behar dituzten insumo ia denak, eta modu zirkular batean sortu, ba, elikagaiak kanpoko insumo eta makineria gutxirekin. Eta bueno, horren berri ere eman zigun, eta bueno, jendea lurrarekin lanean hasteko gogoak baditu, askotan baratze bat baino alako proiektuekin astera gomendatuko nioke hemendik, naiz eta pazientzia behar da, ze zuhaitz bat landatzeko uneriko berena duela 20 urte izan zen, eta beste uneriko berena gaur.

Eta bueno, azkenik utopiak eta proposamen zehatzak proposatu zizkigun sustraierakuntzako Martintxo Zelaiak. Berarekin desaskundeaz aritu ginen. Nolabait, maila kolektiboan bestelako ekonomia ereduak sortu beharraz, benetan ez soili jasangarritasunera iristeko, baizik eta amalurrak eskaintzen dizkigun fruitu hoiek modu justuan banatu daitezen mundu hontan gaudenon artean proposamen hori da desazkunda, ez dago besterik. Azkenean azkuntzara bortxatzen baditugu gure lurrak, datozen belaunaldiak hipotekatuko ditugu edo bestela periferietako herrialdeak eta lurraldeak. Beraz, sustraierakuntzatik ekarri ziguten eta aurkeztu ziguten beraiek sortutako txostenura hainbat eta hainbat proposamen zehatz zekarrena maila desberdinetan norbanako kolektibo udaletxe Nafarroko gobernu bakoitzak beretik egin dezan benetan bizitza duin baten alde.

Bueno, ba, kantuak esean, hemen nik txapa ematen ibili naiz, eta ia ordua bete dut, eta, bueno, hau izan da saio hauetan egin ditugun ekarpenak. Niretzako kriston esperientzia ere aitortuko dut, kriston esperientzia izaten ari da, azkenean gai hauen berri ban nuen nonbait, baino baita ere, ba, bueno, hauetan murgiltzeko beharra ekarri alako, eta hortik ere, ba, ba, gozatu dut honetan, eta kriston esperientzia polita izan da niretzako, baita aipatu ditudan guztia, lagun guztia hauekin, xoro guztia hauekin, ba, elkarrizketatzeko horretan, ba, ba hori, hori momentu horiek partekatzeko, eta informazio eta sentimendu horiek partekatzeko, ba, zorionekoa sentitzen naiz, beraz, eskerrik asko hauetako baten bat entzuten badabil, ba, eskertzen dut benetan. Eta bueno, datorren asteko saioa aipatuko dut, ze kriston aukera suertatu zait, Guatemalako MAM komunitateko emakume bai maila batekin elkarrizketa egiteko aukera izango dut, eta uste dut dela, ba, saionentzako, ba, kristoneko brotxea, ez? Lurrari lotuta bizi den eta utzi dion herri baten ahotsa oneaino ekartzea, eta arekin, ba, ba, bueno, ikasturte saionen ikasturtearen itxiera egitea. Beraz, ba, bueno, besarkada bat denoi, eta ja azken programa honen azken pasartera bagoaz. Xoroen mintzoa. Gure amalurraren taupadak zuretxeraino sartu nahi dituen eguzki irratiko saioa. Asteazkenero seietan eta errepikapenak ostegunetan goizeko bederatzietan. Gure etorkizuna gehiago ilundu baino lehen, zabaldu leioak eguzki irratiaren izpiei. Egin zaitez eguzkide eta hasi gaitezen mundu berriak amesten. Orain, ohiturak agintzen duen bezala, txorakeriak eta xorotasunak.

sei britaniar, barkatu, txorakeriak, sistema honek amildegira bidera, bidean proposatzen dituen pauso berriak. Sei britaniar hegaldi enpresa hartzeko dunen konkursoan sartu dira bidaiak bertan bera utzi ondoren. Porroten eta administrazio aldaketen segida hau Iranekiko gerraren testuinguru zailean gertatzen da. Golkoko gatazka piztu zenetik operadore turistikoek eta aerolineek Hormuzeko itsasartea itxita egotearen egoerarekin oso kezkatuta daude. Itxierak gora eraman du erregaien prezioa, eskasiaren beldur. Ondorioz, bidaiari askok erreserba egiteko asmoa galdu dute, eta TUI, JET, TSU, EasyJet eta Ryanair aerolineek ohartarazi dute bidaiarien artean nolabaiteko kezka eta mesfidantza ikusten ari direla. Haupa mesfidantza hori, gora joan bedi eta ia San Ferminetan giririk ez dugu. Noski gu ere kanpora joateko arazoak izaten ari izan ditzazkegu ere. Ha!

Sorotasunak. Soroain batek maitasunez lurra, herri eta pertsonoi eskaintzen dizkiguten itxaropen argiak. Stop Fosilak taldeak energia burujabetzarantz bide horria aurkeztu du. Argian aurkeztu dut, argitaratu dute berri hau, eta alaxe dio. Stop Fosila taldeak bide horri bat aurkeztu du maiatzaren 31an Hernanin. Planetaren 9 mugetatik 7 gaindituta dauden honetan, eta ziurgabetasun handieneko nazioarteko testuinguruan kokatuta, konpromiso klimatikoak bete eta resilientzia handitu alizatea du helburu. Nahikotasuna, efizientzia eta berriztagarriak hartu ditu oinarritzat. Erregai fosilak uzteko eta 2050 urterako neutraltasun klimatikoa lortzeko. Transizio energetikoa gidatu beharko luketen 10 printzipiore aurkeztu ditu. Besteak beste, 2050erako energia konsumo orokorraren 145%-aren murriztea. Eta energia horren gutxienez, 150%-a bertan sortzea planteatzen dutenak. Eztabaida daukan proposamen bat da, eta agian hemen izan dugun lerro editoriala edo honekin ba bueno eztabaidan sartu ziteken, baino ederra jendea maitasunetik eta ba proposamen zintzoak lantzen saiatzea eta planteatzea. Beraz, gora lurra eta lurtarrak.

Beno lagunak, bauxe gaurko saioa, berezi xamarra, baino lakosea da bizitza. Ez da beti nahi duguna egiten ahal, eta baino bueno, beti saiatu eta aurrera. Así que, bueno, azken kantu bat jarriko dizuet, hemen aspaldiko relikia, eta hori besterik gabe, eskerrak eman uinen bestaldean egon zareten guztioi, eta betiko moduan, beti esaten dugun moduan, ba, zaindu asko, eta zaindu hartzen zaituen lurra. Aspaldiko relikia, baino aldarrikapen kantu guztia bezala, oraindik ere indarrean, ze borroka asko ez ditugu irabazi azken hamarkadetan, baina bueno, esatuko gara, egurre!

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Belateko tunelak egiteko falta dire lanak berriro lizitatuko ditu Nafarroako gobernuak. Eskola publikoan ratioa txikitzeko lege ekimenari bide eman diezaiola eskatu diote Nafarroako gobernuari.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera! Menda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

0: jarraian Eguzki Irratian Musibla.
1: Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!
2: Musibla.
3: Musibla.

Kaixo lagunok, musibla saioa da hau eta lehenbiziko nota hauek, Glare of Us izeneko abesti honetan, Evgeny Grinko agertzen zaigu, piano jole fina eta intimista, Winter Moonlight izeneko diskoa kaleratu zuen 2025ean, Istanbulgo bere etxian grabatua, musika klasikoa eta minimalista nahazten ditu, eta horrez gain oso giro zinematografiko eta intimoak bilatzen ditu Evgeny Grinkok. Jarraituko dugu bere Winter Moonlight disko honetatik beste abesti bat entzuten.

Simil izeneko talde proiektua da Carry Nothing izena duen abestiarekin etorri zaiguna. Nobody Lives Here izeneko diskoa da grabatu duen azkena. Ziareleko Brian Fennell da musikaria Simil izenpean agertzen zaiguna. Hirugarren diskoa da, estudioko hirugarren diskoa da, eta Evgeny Grinkoren bidetik musika lasai eta intimoa jorratzen duen autorea da. Entzongo dugu beste abesti bat, Simil artista honen eskutik.

Eta abesti hau, abesti zoragarri hau, Evgeni Grinkok eta Simil autoreek batera egindako abestia da, Listless du izena, eta ba, horrutzi dizuet kuriositate gisa.

Aurreko saioan ere Xabier Badiolaren bigarren disko hau ekarri genuen gurera, entzun daitekeen bezala gitarran oinarritutako diskoa dugu, Leio ondoan xori bat izena duen disko honek. Eibarren jaiotako artistak ba, ikusten duzuenez ahots biluziak eta oso soinu organikoa bilatzen du bere kompoziziotan. Leio ondoan xori bat izena duen disko honetatik aterako dugu Esan nora doan abestia.

Underscores izeneko taldea da hau, eta beren azken grabazioak U du izena, U, baina U bakar bat idatzia. Pop alternatiboa jorratzen duen talde honek melodia itxaskorrak eta elektronikoan azian ematen digu, beren disko txundigarri honetan, U disko gogoa garri eta merezi duen disko honetan. Underscores taldearen musikarekin jarraitzen dugu beste minutu batzuetan.

Ekaitza taldearen musika izan da azken minutu hauetan entzungai izan duguna, Eren Egun izeneko abestiarekin etorri zaizkigu, eta ba, duela pare bat urte Atzera begira izeneko diskoa kaleratu zuten, eta bertatik ari gara hau entzuten, Ekaitza izeneko abesti hau, eta urrengoan eramanazazu entzungo dugun urrengo abestia. Atzera begira diskotik ateratzen ari gala, 8 kantu bildu zituzten bertan, eta ba, kapitulo berri bat nolabait ireki zuten disko honekin, soinu helduago bat eta usartago bat lortzeko bidea ba, ireki baitzuten grabazio honekin. Eren Egun taldearen musikarekin jarraituko dugu.

Melt izeneko taldearen musika, trail taldea, proiektu artistaren musika, Pathways izena duen, ba disko, azken diskotik atera dugun Apple Night izena duen abesti honetan. Indie alternatiboa, baina horretaz etiketaz gainera oso produkzio doktoreak hartzen digu Pathways disko honetan. Paisaia intimoak biltzen ditu, naiz eta soinuak ez diren nostalgikoak nolabait esateko. Melt artistarekin jarraituko dugu.

Eta aurreko proiektua iruditzen bazitzaigun doktorea, produzio doktorea zeukala, zer esango genuke ba, Matt Maltese artistaren disko honetaz, Hertz disko, azken diskotik atera dugu abesti hau, abesti zoragarri hau, eta datorrena Happy Birthday izena duen urrengo abestiak ere, ba, doktoretasun horretan beste urrats bat egiten du, pop intimista eta delikatua eskaintzen digu Matt Maltesek.

Bukaeraraino ekarri gaitu Rafa Ruedak bere foto zaharrak izeneko abesti honekin. Rueda grabazioan bildutako abestietako bat dugu foto zaharrak, eta Rafa Ruedaren bakarkako azken diskoa, seigarrena eta momentuz azken diskoa dugu Rafa parkatu Rueda izenekoa. Gitarra, ahotsa, elektronika dena nahasian bere neurrian, baina komplexurik gabe. Gure aldetik hemen bukatzen da gaurko saioa, badakizue, hementzen aurkituko gaituzuela, edo bestela ba online ere atxiki ditzakezue geure podcastak. Bada gure aldetik besterik gabe, Rafa Ruedaren zahartzeko modurik onena izeneko abestiarekin utziko zaituztet. Ondo izan, agur.

0: Kaixo, ez hain luzetxon zabete. Bai, ez hain luzetxon. Eo zein irrati libre, eo herri irratitan. Eo arrozazarean. Eo osasuna punte duzen. Baina, hortxe. Hortxe zabete. Ez hain luzetxon.
1: Euskadi zenta izan abetiko zuat bitez, zazpi eulangile.
0: Gaur de, irratza joan den du betiko buduzko gauza bat akotziko izuet. Alegine, bos minututik gorako kantuek eta bos minututik berako, normalin, eta gorako izin berrik ez dut duen, kontuek. Beste propanda pixket eta kitxo, hoxe da gure gantzaino. Gaur Black Gerardo, Nazao Tutu Baie, Adari, Dekrepitz, Goula Maska, eta todos tus huertos eta hoxe hasi da kota amaierako kantu gaitu gituzuta eta amaiera dezago izuet ba ze besteik entzungo zuen eta hasi gube jarraituko.

0: kailoarra guen enteratzeko berroiko amarkadan gutxora, hori rollo jipilegi menetara enteratzu, da mena untzik gauze jipileg eta juntaizuk eta larraitzen aranlarretzea ze movida eta unituan, irugiko ara amarkadan.
1: Ba, ekik zoze hola?
0: Bai, hor larraitzeko zea bat ikon juntaizu eta meniko rebuelo nuan.
1: Horrekin zori jipileg.
0: Etzea zeuru, baina bai, bai, hango garai hartako iruigarren amarkadako gauzek, baino, eta zea, eta jendik juntau mendilean da gauzek, eta zean ino baina gauzek, gauzek, aporru erre maita, historia hori, eh? Giro hartan, garai hartako historia.
2: Orgia zain da.
0: Orgia zain, jo, zituan emezte jengu, baina nion ez eurezko. Hori, gertoan amen, hori iruik amarkarren, amarkarren zen, bi urtegin itxan enterago.
1: Osa, larraitzen, bustuk tipoko gotezela?
0: Larraitzen, zeo ze ustea larraitzen izen txala, ustea niko, sonau izen txala iruiko amarkadan, historia bat. Polemiko nua, baina haure, bueno, garrin kontra, Vietnameko garrin kontra, Kalifornian txegaze, bun-bun eta geho, etortzek histori bat iru eta amargarren amarkadan, horren kontrako edana, hori jipik akain berrituan, hori guan amen amen, larogiten alia guan hori hori amen, larogiko amarkadan alia guan jipik akain beran, mata jipik zen azties guan letra bat, sinistro total gotanak, pijo putatzo gara konturatzeiz, baina guan
3: en cada acción.
0: Bueno, jipite que vayan, jipite que me da digin, que son dos, que te chic. Llena, jochila, te sojendik. Ta horraste ya, horraste ya.

0: Zer, netzat ondik en puntu jeste dino txarro beste gauzea zeu, eta emakarri zetia.
1: Ui.
0: Bai, emakarri zetia.
1: Azalpen berdi horrek.
0: Eh?
1: Hostia, azalpen berdi.
0: Bai, emakarri zetia. Emakarri zetia gauze infantil bezala. Emakarri aiz, netzat emakarri izeteko. Eta desagarrable izeteko. Eta, izeteko, makarra izeteko jendikin. Posible de bagariken emozionalki, babestute baldin mao, etxin. Haudek, ia moaz, tamaxei mezazpi urte euskek, kalin kriston iteitu, baina txina matxo hau gezen, ez uzalda berun alde zugoin. Makarri izeteko berdek, babes emozional bat, izen berrek infantilismoa, eta oki berdek, etxin amazai, amazei. Amazai, salda berukin, zena izen duke. Tako, zabaiz. Pero egi hori izpaldi maukek, ezin de makarri izan. Ik ezin de jendik makarra bat izan. Ezin de makarra bat izan, makarri gainea, bueno, asko lehen hau luzatzen, Baina makarri izeti oso ondo zeok, gauze asko lapurre izeti bezala, baina zeinekin. I makarri izan, europareko eta beheko jende, normalekin ezin de makarri izan. Makarri izan nahi, haundi jendikin, botere dunekin da beratzakin, lapurre bezala, i lapurre ez gilipollaz bat aiz, europareko harrapatzen baino, lapurre izan di oso ondo, baina asko dauen nahi, eta botere du nahi. Baina ez, ez diat uste gauze gortiz ikusten ikan, makarri idek pareko bi makarri, na? Eta gaina diskuratzen maldi maiz, haundi jendikin, abaratzekin, ipurtia garri behuzeok, bere, torkixune, blablabla. Bueno, ni ustea ja, zarmekitik botatela,

Zergatik ez gelez filosofia? Kupoa, kupoa. Ingelesak kupoa bete ditu. Abarka detatik. Zergatik ez gelez filosofia? Ingeles iztuna den imperialismo kulturala, egun duroko hogi gogorra du arai hauetan. Hainkadak, beste batzuei, beste hogi batzuei, egin nahi dizkiogu.

0: Hau, kuriosoa da, pues hori zele, poratzen diotela beste mugimendu bati, Israela zionismoarekiko, oza, purutasun ideologiko azmintzo diren horiei, pues baitu nola rapatu zaituzten ni, osaskarra nahi zela, Israela zionismoaren zerbitzari batean, eta hori dena leporatzen dizut, neofasismoaren plataforma nagusian. Twitterren bidez. Ostia,
1: jo, ironiak, eta, oso, historia oso, ironiak.
0: Oso polita da dena.
1: Ja.
0: Euskera, sorry, bai. Euskera. Uste dut. Bueno, agian ere ez, eh?
1: Ja.
0: Arritzen, no, bai, bai, ez da gini...

desgaztea. Urtetan purutasun ideologikoen artetik aldentzen saiatzen ari den lurbarruko izaki baten pentsamentuak bestek esan eta abestuak. Gaur, beranduegi. Bihar, goizegi edo...

0: maskara dantza bat, ni pinutxo izitek. Orduan, ba, hori gabe, ba, igual, igual. Oin, asuntue, bixi, bajatzi. Da, subsekretario gabe ere, ostia, ba, igual, dek. Ta gero, director general, agete, ostia, hau kendut ere, igual, dek.
1: Diputa isu kendu ingo txeo da.
0: Oin, diputa isu kendu ibarra menditxea.
1: Hala zatea,
2: eh? Zer, zer?
0: Diputa isu kendu ibarra menditxea. Horon, jendik, diputa ze ju zartako bal, jo. Horon, ja, jendik, kuestionaite, hori ondo ze, ok. Eta ikusten...
1: Diputazio zer, zer da.
0: Igual sartzen zen, ja, jo, pa que sirven las diputaciones? Joder, hori, nahi gaztazite, hortu
2: tardi. Hori, behuin,
0: eh? Azaldu intzite, ja, jo, korreo, ja, jo, zegoet.
1: Que es una diputación?
0: Para que sirve la diputación? Egen jendik kuestionatzen zen, hala, batzen matzuk, oingo gobernu, proposa berdun, diputazio kentzia, ba, berdun, ba, hostia, igual diputazio besti bale jo. Tío, vale, yo digo, su secretario es da director general, que es da, azkenin, ba...
1: Azkenin, anarquía,
0: azkenin, la vida, se, ba, igual, y, sea, anarquía, etxakia, baina, ba, y, yes. Hipocrasia, ya, es, ni gara, ba, tiene,
1: no,
0: hipocrasia, ba, hipo de gutxi, hiperasko, ba, hipocrasia, akrasia, de gobernu, bate, hipocrasia, ba, gutxi, krasia, gutxi, hipocrasia,

0: hipokrazia, dek, ba, krazia, zemen, gutxi.
1: Baina, tamaina guztugu, ez adep.
0: Tamaina guztugu, zen hunda o tamaina guztugu.
1: Alkati
0: berralda.
1: Txet.
0: Iko da, herri batin, alkati berralda, zerta horre da alkate bat?
2: Firmatzo,
0: ez? Firmatzo, aparte, azteiz bajatzen, ezke, hostia, egaitu deskubritzen, alkati, ez, alkati hor die, zertako.
1: Horro ehi, anarkista bat, daiz.
0: Ez, hipokrati nauk.
1: Agai.
2: Alkati balu joi, ardura gartzo. Gostaz? Pentsau.
0: Ardu gartzen,
2: firmatzen, ma. E, hori zine firmau, porque zine legizti latzen, da gero legien... Ez magino, ez?
0: Oye, alkati.
2: Legien nola estu latzen, ni zine aten, da, orduan, etxe maiat, gero zoza txarra paso ziten, nei. Ez? Orduan, ne, arduria, ez? Azken finin dek, dana, o sea, in, asunto komun baten, arduria, pertsona batek hartzea, ez? Jura era.
0: Dios, mis padres. Baina eski, itane aplika jo, alkati hori bajai, bu, geho, enpresa batin, dieto originala, ez behar, bajau, enkerreko,
2: baina, ostratu,
0: eh? Tatana, irrati txiki batin, jefi beralda, ez, ake bijentzeta, bu, bu, bu, bu.
1: Kerri, kerri, torri, bu, bon.
2: Bai.
0: Ustia, hau, no, la gente cuestionatzeko, ba, igual, ba, ostia, ba, uste berreste, berreste, berreste, berreste, berreste. Senaue, kendu, kongresue, kendu, diputazio, kendu, alkatiek. Ez herri mailan ikusi, alkatiek, juntzenatzeu, bai. Alkate hor digabe, bai. Ez bai, eta horren, a ber, ze berda.
1: Ez gine funtziona hor dira.

0: kategu bezala, ba, beralde du txerriankak, ba, igual ez? Eta beralde da, berritu ezkenin lago, ez zekat?
1: Matrizeo jategu,
0: eh?
1: Matrizeo jategu,
0: berde? Ba, jo, txerriankak jatitu, baina urtin, bain, obestela alkatik karnaletan jartze bagarriken, jartzek, ba, antxe, alkati nahiten, ba, tipo bat, o, tipa bat, antxe, ez, honek alkati nahitek, ezke garai batin, ba, hori, gauze, fantotxe bat bezala, ez? Berez dana, baina ja, garbi izan da, hau, fantotxa da batek.

0: Eze gauza haitu da jalden. Eze gauza haitu da jaldek. Eze gauza gaztea.
1: Negar egin berko duke.
0: Zehose badan gauzia. Desgaztea. Ez egin luze txo. Jai amaika. Gora eta bera, anarkofolka, tabar, tabar. Osasuna .eus podcastak. Denboraik ez auken hau, ez ertago. Zeo zertago baizik.

Bueno, hortxe ba. Irratzatu behar amaitu dugula alegia. Osasuna.eusen, larunda berrotas behatzi garrena, alegia. Eta ezain luzetxon, bosgarrena. Dudio gait, urrungo aztin zeinkotan, beste ezain luzetxo bat, eo, desgazta egin ezeko da izan. Baina, bueno, olago dude, espirituela zaparte, eze txarrik ez. Zarrera ezan izan modun, Black Gerardo, Nazao Tutumbaie, Adari, Decrepit, Goula Mask, eta Goula Mask, bueno, hola xe dizu gola estet, fai, zei gola zaten, Todos tus muertos, eta zarrera eta ameienako kantuek. Aire aizpaken bat, eta amaitrun hau. Oie, esa parte, ze haitu ezuen, ba, hortxe, ba, punki botamil listan aurkako hitzek. Aurrue, zaharrak esaten xiskiudak. Gero, berandu egin hitzek batzuk haitu dizut, eh? Perutasun ideologitekotik aldentzean jende bat edo. Alkati deiten karnabaletan. Hortxe, ba. HL, Ankalurrien, eta beste handintzen jotxo batzuk, ba, geure irratzen jotxutak eta. Beti izan joetan modun, eozein, irrati librek mota algeitu, eta eozein, herri irratik, ebai, behaiek, nahi behar zute. Eta, arrozazarea.eusen aurkitu algeitu zuen, eo, osasuna, .eusen de bai. Osasuna .eusetik sortutako proiektua dau. Osasuna .eus gero torri baldin badade. Zortzen bile izen jartxeskiot, alaxe da. Gauza txiki bat egin eta danda izena. Dure izakeria. Lur barruko izaki oden izakera, kaskarra. Koxa huizietaz, eta urgo bate arte. Gaur intzun dituzute dizkuntzak, ba, euskeraz, katalanez, portuezez, eta... Afrika gomuz dizkuntza bat, ez dakit, ez dakit, arrastik, Black Gerardok ze izkuntzatan kantatzen zuten, ez da urkitzen. Kastellanos de bai, eta hori da. Inglesik gabeko, inglesa entzut ez teun kantuek, inglesik gabeko letrajie duketen kantuek, bete daitekela iratzen joa tala ile. Aio, bita. Ez hain luzetxo, iratzen jude bai, hortxe, ordu bete pasauta.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: baby.
1: Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera. When you said good Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatzera!
2: Y recuerda, hoy jueves de 8 a 10 de la noche, Fiebre. Tu programa de hip hop en Eguzki Irratia.
1: Emenda berriro pasealeku. Abuztuaren 31tik aurrera denboraldi aurrearekin martxan. Zuzenean goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazine.

0: Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide.
1: Egin zaitez

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: ekintza eta nire.
1: Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxe!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez!

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Belateko tunelak egiteko falta diren lanak berriro bizitatuko ditu Nafarroako gobernuak. Eskola publikoan ratioa txikitzeko lege ekimenari bide eman diezaiola eskatu diote Nafarroako gobernuari.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said good Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera! Hemen da berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera! Musika maite duzu?

0: Adi.
1: Agur guziri, ongi etorri adi musika saio berri ontarat gaur Lapurditik eta Baxenabarretik uste dut biak lotzen dituztela hauek Agustin Alkat eta Kamila Zubeldia izanen maititugu. Murgik ere Lapurditik, ziburu aldetik ekartzen daukun disko berria Aztamuka deitzen da eta hortik zati bat entzuren dugu. Donosti aldetik eren egun taldekoek Katamaloren bertsio bat egin dutela Eskualdun Stoner talde bat bizkaitik, laukote hau Green Sun Cult deitzen da eta eskolarazko kantu bat proposatuko dauku. Ziska Ziska Belgikako taldearen pop joka ere entzungai, This is Lorelei taldea eramaiten duen Natamosen solo proiektutik ere kantu bat entzunen dugu. Slot taldea ere gure hartan izanen dugu, bikote Amerikaren lehen diskoa ezagutuko dugu. Danimarkar Lak taldea ere bere hardcore roka ekarriko dauku. Sourzotz garage punk rock taldea ere entzungai, metal soinuak ere australiatik metalcore neometal taldeunekin Violent Conflict deitzen da, eta Seven Hells taldekoak ere gurekin izanen ditugu. Eta hasiko gira Bonobo taldearekin, Simon Green English elektro trip-hop lariak New Jazz ere egiten du. Distance in Static deitu disko berrian emanduen Youth Fountain deitzenen kantu hau Nilfer Janiarekin hau dugu Karibe eta Islandian erroak dituen kantari eta gitaristarekin batean Bonoboren disko berritik kantu lasai hau.

Bonobo ingles elektro sortzailea eta trip-hop, baina elektro, gauza klasikoagoak ere entzuten aldira, disko berri untan Distance in Static deitzen da, eta hemen Nilufer Janiarekin emaiten zuen Youth Fontaine deitu kantua. Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiak ere elgarrikin disko bat argitaratzen dute, Oroit Hiltzia deitzen da, elkarrek argitaratzen duena, hamarkantuz osatua da, gehienak dira Agustinek berak sortu dituen hitzak edo eskoratuak ere badira, bere aita zenak ere idatzi kantu bat atzemaiten alduzue hor Ernest Alkatena, eta beraz Kamila Zubeldiarekin badute usaila, bai kantatzeko, hau saioa taldean ere ari zen Mari Ederrekin, Unaman ere bere familiako Zubeldiarekin biztanda, eta olako proiektuetan ibili da ere Agustin Alkatekin azken urteetan kantatzen, eta ala, gauzatu da beraz Oroit Hiltzia deitu disko unekin, ordean lengo maneran idatzia da, baina Agustin Alkaten hitzak dira hor entzunen ditugunak zati untan. Aldatzen

Kamila Zubeldia, Unama taldean ere bere aurride eta kusiekin sortu zuten proiektuan entzun izan dugu, geroztik Magiederrekin ere saioa bezalako proiektuetan, eta Agustin Alkatentzat ere aintzineko diskoetan ere egin izan ditu bigirren botzak, eta elgarrekin animatu dituzte hainbat gaualdi, eta bada orai konplizitate bat dudarik gabe sortu dena, eta Agustin Alkat eta Kamila Zubeldia ditugu disko berri baten ateratzeko bezperan, eta oroit hiltzia kantu berrietarik bat dugu hemen entzun. Ziska, ziska, Belgikako talea dugu hemen entzunen, Page of Cups Reversed deitu disko EPA argitaratzen baitute hemen, eta una pop-rock soinuetan eramaiten gaituela ziska, ziska taldeak.

0: Belgikatik Siska taldearen doinuak entzuten genituen Page of Cups Riverside diskoaren izenburua da, lan laburuntatik For Me deitzen zen kantua entzuten genuen.
1: Arrasa, arrasa! Txuretik atuta bota!
0: Adit! This is Lorelei taldearen kantu berri bat entzunen dugu, Oh No No My deitzen den diskotik, berri zena duen kantua funtsian, eta Natamos da hemen proiektunen eramailea, kantari, kompositurea, diskoiko izle amerikara, eta indepop talde batekin ibiltzen da, Water From Your Eyes deitua, eta orai aldiz Natamosek This is Lorelei disko unekin zuri bat eginen du eskualegitik ere pasako baita 2008-azazpiko martxoren amaseian Donostian izanen da Bordelen ere ondotik eta Chicagon eta beste hainbat tokitan ere This is Lorelei taldearen musika nolakoa den Oh No Now My deitzen den kantua diskoaren izena dela ere

0: Now my.
1: This is Lorelei eta hau no now my deitu disko berritik Nat Amundsen bakarlari proiektua dugu hau eta berri izena zuen entzun dugun kantunek. Murgirekin segituko dugu eta hartzen dugu beraz Ziburuko bidea, bera Tristan Murgi angoa baita, kantari, sente joilea, gitarista, kantu gehienak ere sortzen ditu hemen. Hastamuka deitzen den disko berriak hartzen dauku, beti fidel bere musikariak Cedric Lepin eta Greg Juven, lehena baterian bigerena gitarra palan, eta aldiuntan Hervé Pedefrusek ere buzukian gitarra elektrikan eta teklean ere laguntzen du. Hastamuka beraz Murgiren lan berri ontatik kitorik bada Zuzara Moskina, hola irekitzen du disko hau, eta ia beste tonalitate batean entzuten dugula Ziburutar Doni Mandara hemen, eta hala, irrisku batzu hartzen, beti bere gogoetak hitzetan maiten dituela, eta hausnarketa hainitz hemen Murgiren disko berri untan ere.

Murgi eta Tristan Murgik proposatzen daukun lan berrienetik hemen Cedric Lepin beti bat edian, Greg Juven gitarra palan, Hervé Pédeflouz ere gehitu da disko untan, beste gitarra elektriko batek arriz, egia elektrikoago dela mentoaz, beste musikari gomitatu batzu ere badira, zeharkako flauta edo pianoa bezalakoak jotzen Leopold Heibensteiner edo Fabien Lapouge ere klarineta joilea. Hastamuka deitzen den disko berria plazaratzen du Murgik, bakizue argia itzalia delarik edo sekatzen duzuelarik zerbait hori itxumanduka ere erraiten da Hastamuka. Hortik heldu da Tristan Murgiren lan berria beraz eta zuzenean kontzertu batzu ere emaiten ditu kantu hauen defenditzeko. Showsots Neuchateletik duzaukun taldea garage punk rock elektrikoa, neska kantari, kesu, eta hemen gauzak aldarrikatzea ere ez dira beldur, bla bla bla deitzen da kantu hau, una garage punk pixka bat ere bazteren harrotzeko. Showsots.

0: Suiziatik genituen soinu hauek Sour Shots deitzenen garage punk rock talde unek hiru urte ditu bakarrik eta disko berri untan atzemanen duzue bla bla bla deitzenen kantu hau.
1: Abete berria atazak, gara gara jata,
0: Donostia zaharrera joaren gira Antiguako aldean sortu baita talde hauska rege hainzin eskakeitan bezalako taldeak hainongi egiten zakiten bezala kasikunen segida bezala orkestu ginezake. Eren egun taldea aldu zauku betazalak eraustean kantuarekin ez dute janen kantu berria merdin batzuk baduzu referentzia Gotzon Barandiaranek idatzitako poemak Katamalo ikusgarrian hor bihotz bakartien kluba sortu baitzuen eta horren maneran Gorka Urbizuk kantatzen zuen nerea bere arriba ere bazen proiektu untan Katamalon beraz bertsio hau ekartzen dauku beren maneran emanik biztanda eren egun taldeak betazalak eraustean proposatzen dauku labur labur bisi bisi

Katamaru taldearen bertsua, behien maneran egina, eren egun deitu taldeak, Gipuzkoako hiri nagusitik, heldu zauzkigun, doinu hauek. Slot, bikotea dugu orai, dance punk soinuak amiketatik, eta dry solo deitzen den lehen diskoa du taldeak, eta proposatzen duzuet dry deitzen den kantua entzutea, slot, bikotea.

Slot bikotea Amerikarrak dance punk orako soinu erdi elektroak proposatzen dauzkigu eta lehen diskoa dute hau Dry Solo deitua eta dry deitzen zen kantu hau. Rock arkorago dugu, landuago ez konbentzionala, ritmo estiagoak ere noiztenka, batzutan bisiago, pentsazten aldu Refused taldeari, Danimarkar da talde hau, eta ez da berria, largoita emezortzian sortu baitzen laukote hau, Lak deitzen da, eta Map Makers deitzen den zatia proposatzen dauzuet, Danimarkar taldearen azken diskotik. Lak taldea.

0: Lak taldea entzun dugu hemen, Danimarkarek disko berria argitaratzen baitute eta Map Makers deitzen zen entzun dugun kantu hau.
1: Iru bi bat!
0: Bizkaitarrak dira, laukote hunek eskual dum stonera egiten du, Green Sun Cult deitzen da, eta disko berri batekin aldu zauzkigu. Minutu bat deitzen den kantua proposatzen dauzet hemen entzutea, Green Sun Cult, eta hemen Iker gitaran, Gaban gitara eta kantuan, Aizeder gitara palan, eta Oier baterian, Bankampen aurkituko duzue osoki disko hau nahi duzuenaren truk ere, eskenia zauzue.

Urdu listik, heldu zauku taldea bizkaitik, Crimson Cult ingles izena balin badu ere, eskolaz egiten dute, eta eskualdum deitzen da disko hau, funtsian, sei zatiz osatua da, bada fumantxuren bertsio bat ere, eta beraz eskolaz denak, hemen entzonduguna, minutu bat deitzen da, Iker Gaban, Aizeder eta Oierrek osatzen dute Crimson Cult taldea. Violent Conflict australiar metalcore neometal taldea Silhouette of a Saint bost zatiz osatu diskoarekin ere helduz hauku Venom deitzen den kantua proposatzen osatzen hemen entzutea.

Violent Conflict taldeak Venom kantua zaukun hemen proposatzen Silhouette of Saint bost zatiz osatu eien lan beritik eta horretarazten hau zuet emankizun hau gure irratia eskuali irratiak edo arroxa sarearen webgunean ere berri zentzuten alduzuela nahi eran eta aldiz azken kantuak beti Australian egun arazten gaitu gaurkoan ere arkor soinuekin Seven Hills taldekoak entzuten baititugu Wallow Prayers Ends in Tragedy taldekoekin batean emaiten dutena haien disko berrian Seven Healthsekin beraz ondoko aste arte erraiten hau zuet pasa aste una adi

10:08 de la mañana. Iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Belateko tunelak egiteko falta dire lanak berriro lizitatuko ditu Nafarroako gobernuak. Eskola publikoan ratioa txikitzeko lege ekimenari bide eman diezaiola eskatu diote Nafarroako gobernuari.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera! Menda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatzera!

Bienda berriro, pase aleku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pase aleku! Eguzki irratiko gaurkotasun magazina!